Hun vil have en rapper, siger til mig selv, mens jeg passerer med, da alle må gå triste hjem. De tabte mailet, da de talte med hende, og de hjalp ikke, da de lod deres penge.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Det var selvfølgelig Lizzo, du fik her. All About That Time, den her dejlige onsdag morgen. Godmorgen til dig, hvis du lige er tændt for radioen, så velkommen indenfor den her morgen her. Jeg håber, du har det godt. Jeg håber, du skal nyde din dag på arbejdet, eller måske bare nyde den derhjemme. Det kan være, du har en ugelig fridag eller noget. Men jeg kan ikke skynde mig at sige til dig, du har gjort det godt. Du er halvvejs på ugen. Så kan vi ikke sige bedre og bedre om det, vist. Imens så kan vi tænde den her. Hun hedder Mumle. En rigtig dejlig sød pige, som har lavet den her, der hedder Modsatte.

0: Ja, tak. Det er, hvor det lækker den her morgen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så frisk her til morgen. Jeg har fået 2 kopper kaffe. En lillemor, hun tog på arbejde. Og så har jeg siddet lige og slappet lidt af og siddet hyggesnakket lidt. Og du ved godt, det der, man lige skal have lidt ro for sig selv om morgenen. Det kan jeg nu bedst godt lide i hvert fald. Men jeg tænker meget mere på dig. Jeg tænker faktisk rigtig meget på dig. Så find lige en stor kop kaffe. Find lige en et eller andet. Imens du gør det, så gør mig lige den tjeneste. Og så lige find din telefon frem. Hvis du ikke sidder med den i hånden allerede, så sender du mig lige en sms og skriver godmorgen til mig. Fordi der er faktisk en enkelt person, der har skrevet godmorgen, Melinda. Og det er DJ Panda, der har skrevet til mig den her morgen. Jeg giver dig lige den her lyd her.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

du er på jobbet, du har gjort det godt i dag, du har mødt ind. Det er nok det, det mest, du kan forvente af din arbejdsgiver. Vi har fået en masse dejlige gode sms'er her til morgen, og det vælter egentlig nu. Jeg synes, det er fedt. Jeg glæder mig til at læse dem op for jer. Og jeg elsker jo sms'er. Det har jeg nok også fundet ud af lidt her de sidste par dage. Jeg er helt skudt i at læse sms'er op. Det går mig også lidt bedre til at læse, så det er den anden side. Lige to flue med en smæk, som man siger. Hun har skrevet, godmorgen, Melinda. Godmorgen, Melinda. Kan kun blive en dejlig dag, når det er, at du starter med dig. Godmorgen, Melinda. Har du sovet godt? Jeg kører hjem fra klokken 4. God dag til alle. Og til dig, sagde jeg også. Vil du være tusind tak for den sms? Der er plads til flere af dem, hvis det er, du skulle have lyst til det. Jeg skulle lige have lagt noget ind her, men det gør vi lige med det samme på samme tid. Fordi jeg har nemlig lige glemt det her track her. Og det kan godt være, det ikke er teknomusik, det er ikke house, det er ikke elektro, det er ikke noget. Det er standard popmusik. Og jeg prøver at lade være med at gå for langt ned i tempo. Fordi der er nogle af jer, der er vant til at høre techno fra morgenstunden af til går seng. Men jeg har sagt, den første time, halvanden, i dag rykker vi det en lille smule. Så vi kører lige lidt længere, hvor det ikke er teknomusik. Men der er to gutter her, jeg har forelsket mig fuldstændig i. De her Jonas Blacksmith. Og de har lavet den her sang, der hedder House in the Fire. Og jeg synes, det er kongenummer. Man kan synge med, man kan nyde det, man kan bare være der.

bonusbladet mit House in Fire. Et kongenummer, hvis du spørger mig. Jeg ved ikke hvorfor, men det har sådan lidt en sommervibe et eller andet sted i mig i hvert fald. Men jeg kan se, at folk er friske i dag. De virker til at have sovet rigtig godt i nat, faktisk. Og det har jeg utrolig også. Der var, jeg vågnede lige en gang i midt i nat. Men det er jo klart, når vi har et lille soveværelse, så bliver det rigtig varmt, selvom der kører en blæser. Så det kan vi nok ikke undgå de her dage i hvert fald. Jeg tror, at alle sammen har prøvet det der med, at man vågner op klokken 2-3-4 stykker om natten, og så føler man, at man har taget bad i sin ting. Men det skal vi ikke snakke så meget om, for det kan hurtigt blive noget ulækkert tankegang i hvert fald med det. Nå, lad os se. Godmorgen, Melinda. Jeg håber, du har sovet fantastisk. Også, at det er lidt en lang tid uden tramp. Med helsen din egen lille tramp og smølf. Åh, det er Rudemanden, der har skrevet ind til os. Tusind tak for det. Ved du hvad, det skal nok komme derop af. Han kan godt lide det, man kalder for en smølfemos. Og det betyder, at man danser med mosen, og så shaker man den på samme tid. Hvis det jo lige vidste, hvad det var. Men vi skal nok komme derop lidt senere. Bare roligt, det skal jeg nok sørge for. Men jeg kan godt lide at lave det her gammeldags morgenradio. Og det kan nogen lide, og andre kan ikke lide det. Sådan er det jo. Men ved du hvad, jeg skal ikke tage mere end din tid. Nu skal vi spille mere musik. Vi skal have noget solværv den her morgen. Godmorgen! Og skål i morgenkaffen.

Ja tak. Så bliver det altså ikke bedre. Nu er jeg nødt til at spørge dig om noget, fordi jeg er nødt til at bruge din hjælp til lidt forskellige ting i dag. Fordi jeg var faktisk ude og opleve en lille sjov situation i går, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før. I hvert fald ikke lige den situation, jeg skal ud og fortælle ud i nu. Fordi jeg skulle have flyttet mine ører, som man også vil sige. Jeg skulle klippes i går, og tænkte, jeg trængte til at blive klippet, og jeg har fået en mulighed for det. Fordi min mor og far, de var sådan lidt, hvad ønsker du dig i fødselsdagsgave? Fordi jeg har snart fødselsdag. Så siger jeg til min morfar, det skal jeg ønsker mig faktisk at komme ud og blive klippet og få ordnet min bryn. Du ved, lige det der lidt skønhedsbehandling en tur. Og min mor gør sådan lidt, vil du gerne have det i fødselsdagsgave? Ja, det er noget, jeg ikke gør hver dag. Så det kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg vil gerne have rigtig langt hår. Og mit hår, det trænger til at blive klippet lidt. Jamen, det kan du da godt få. Så siger min mor til mig, du skal lige prøve hende her ned i den her, ned i det sted dernede. Jamen, det er fint. Jeg prøver det. Jeg kommer der ned og får hyggesnakket og får ordnet alt det, jeg skulle. Da vi så skal til at betale, der slår det mig. Det er sjældent, man møder et sted, der ikke tager dankort, MobilePay, men kun kontanter. Så altså, min kæreste og mig, vi kigger lidt på hinanden og tænker, hvad gør vi nu? Der er ingen nogen af os, der har taget dankortet med. Fordi det har vi jo på telefonen næsten alle sammen i dag. Og tænker, hvad fanden gør vi? Så siger jeg til hende, at vi er så nødt til at skal hjem og hente et kort. Fordi vi har faktisk ikke nogen penge med os. Vi har ikke noget andet kort med, så vi kan, eller til at kan hæve nogle penge eller noget. Jamen, det er fint nok. I kører bare hjem og henter det her, så kommer I bare igen. Jeg var chokeret. Jeg siger det bare. Jeg var totalt chokeret og tænkte, hvad gør man? Hvad kommer man? Prøv lige at tænke på. Forestil dig lige tanken. Man kunne egentlig bare være gået derfra, at jeg kan komme igen. Har I nogensinde prøvet det? Jeg skal mere gerne en til mig. Hvis du har prøvet det her, så tager vi lige noget Backstreet Boys. Vi tager noget Everybody.

Everybody. Så vi har fået en sms faktisk fra Miss Blabla, som vi kender på chatten også. Det har jeg prøvet at tilbyde en dag, og sønnen blev i butikken, imens jeg havde penge. Nej, det var ikke nødvendigt. Jeg ved ikke, om folk de har så meget tiltro til hinanden. Men det er jo kun en god ting, kan man sige. Det er jo positivt i det. Men jeg bliver lidt overrasket, når man sådan lidt... hvad? Tager jeg kun kontanter? Det lyder altså lidt fusk. Men det er okay. Det klager jeg ikke. Det var sgu fint. God service. Så er jeg godt tilfreds. Så er jeg ikke glad med, hvordan man skal betale. I hvert fald i min verden. Men det er fedt. Der er kommet en sms fra Tina også. Den skal vi lige have med, også inden vi spiller næste nummer. Men hun skriver nemlig, dejligt, du spiller så tidligt. At vi når musikken på vej til jobbet. Det er jeg kun glad for at høre. Det var ikke lige den der nummer, vi skulle spille, fordi så kommer vi til at sige tak for i aften. Det er du da ikke. Det var den der. Imens så tager vi lige den her, og der er plads til flere sms'er. Vi ved bare ind, hvis det er. Vær med. Lad mig høre fra dig. Kom glad. Fordi jeg er morgenfrisk. Så lad os køre. Lad os gøre det. Godmorgen.

sammen med Pitbull, Kesha. Og så kan jeg se, at folk lige er begyndt at vågne op. Det er skønt, det er dejligt. Så ved vi i hvert fald morgenen den her gang. Ja, yeah, det er så altså lækkert, når man får så mange dejlige, fantastiske mennesker med, også på sms'en. Det er så også lækkert, fordi folk lige begynder at lure lige så stille frem. Nogle er på job allerede, så man lige begynder at vågne lidt op og få deres morgenkaffe eller deres morgen-go-go-juice, som der er nok nogen, der ved, hvad er. Jeg kender ikke så meget til det, men jeg prøver at holde op. Men godmorgen i hvert fald. Jeg håber, at I lige får en dejlig, fantastisk dag i hvert fald. Imens så tager vi lige noget mere musik her, fordi jeg elsker at spille musik for jer. Så lad os se, hvad vi kan byde på.

0: God gammel sund, Paul.
1: Ja tak, det kan noget. Temperaturer fik du her, og temperaturen skal nok komme op til i hvert fald. Jeg har hørt, lad mig se, eller hørt og fortælle mig, at Aalborg faktisk er en af de steder, der godt kan blive allervarmeste fra i morgen af. Og fremad til lørdag i hvert fald. Og jeg synes det ikke, det er særlig sjovt, for jeg skal til et bryllup lørdag. Det bliver lidt varmt. Og jeg er faktisk lidt i tøjkrise. Er der nogen, der har godt tip? Vær smart, når der er rigtig varmt. Hvad filen skal man tage på til et bryllup? Når man kun skal være discjockey. Jeg har tit tænkt over det. Jeg tænker, hvad filen gør jeg? Fordi det er ikke nemt at have en stram kjole på, kan jeg skynde mig at sige, når man skal arbejde. Når man skal løfte noget, så er det altså ikke så nemt altid at lige skal håndtere ting. Jeg er ikke så god til at håndtere store rør med en lang kjole på. Det lyder så meget forkert. Det var ikke sådan, det skal lyde. Men ja, det er det, man kalder for alo. Det er sådan noget, vi sætter lamper op på. Det er ikke så nemt at håndtere, når man har lang kjole på, og man er ved at snuble over sin kjole i stedet for. Så jeg skal have noget praktisk tøj på også. Men også noget, jeg kan afgive min sved fra, fordi det bliver varmt. Ja, jeg sidder og tænker, hvad fanden gør jeg? Hvad gør man? Hvad gør I andre, hvis de skal til et bryllup, hvor der er 36 grader varmt? Jeg ved det ikke. Men lad mig lige høre fra dig. Hvad vil du gøre? Jeg er glad for, at jeg kan komme. Skal have et hvid skjorte og alt muligt på. Det bliver hot. Det bliver varmt. Men lad os lige tage noget gasolina. Og tænk os til varmen. Det må godt blive lidt mere hot.

Gasolina. Jeg ved ikke, hvorfor den kan stadigvæk et eller andet. Jeg håber også, det kan noget for dig. Hvis du skal have noget sms med, så er det altså bare at sende den her vej til mig. Det er Party FM mellemrum, de besked til 1272. Så kigger vi på den. Og så kan jeg se, at vi har fået Krille ud at køre os. Der er masser af dejlige folk på kameras. Det er lækkert. Det kan du også være med til, hvis du er på jobbet. Så er der ingen undskyldninger. Der er plads til dig, der er plads til alle. Der er plads til store, syge, store tykke små. Og der er indimellem, hvad der findes af himmelige jord. Det var svært at sige. Jeg har lige fundet et gammelt nummer fra det, skal jeg tænke, vi skal have med. Det kan jeg ikke huske, når sidst jeg har hørt det nummer. Og jeg tænker, vi skal have det med. Jeg kan se, at der er solskinsvær nogle steder. Lige her, hvor jeg sidder nu, der er der faktisk lidt overskyet. Det er ikke så godt, fordi jeg skal have lidt planer om i dag. Skal jeg ikke noget? Jeg fik ordnet alle mine projekter i går. Så jeg havde faktisk lyst til at sætte mig ud og sætte sol mig. Men jeg mangler noget solskin.

Bung it up. Det kan altså stadigvæk et eller andet, det her nummer. Janni har lige skrevet en sms ind til mig, om jeg må have lov at spille den første sang. Ja, selvfølgelig da. Fordi der er vist en lille prinsesse, der har fødselsdag i dag, og det har jeg vist kommet til at love, at vi skal spille en fødselsdagssang for. Og det gør vi altså med det samme, fordi prinsessen, hun skal i skole. Og hun bliver 12 år gammel i dag. Så jeg tænker lige, alle der har fødselsdag i dag, så tager vi lige en lidt utraditionel klassiker. Og hun hedder nemlig Katte Pave, og jeg synes, den er meget bedre, den her. Så dame her, drenge, piger, store folk, små folk. Happy birthday til alle, der har fødselsdag i dag. Så det er kæmpe tillykke. Hold op, det går ikke lige sige.

flere 12 år, ikke? Så derfor skulle vi lige have happy birthday. Ja, det er så lækkert med en fødselsdagssang engang imellem. Men jeg synes faktisk, at en pave gør det bedre end mange andre fødselsdagssange, man kan få. Jeg kunne godt have valgt at tage en børneversion, men jeg tænkte, det orker vi ikke i dag. Nej, nej, vi skal noget lidt tempo på alligevel. Så det er lækkert, og nu er folk begyndt at stå op. Det er skønt. Folk har fri i dag. Hvis du har en fri dag, det er morgenradio.

Shakira. Dig, dig, fik du simpelthen her. Og det er altså faktisk lidt allerårs FIFA-sang, som vi også vil kalde det. Og jeg synes faktisk, at den er meget god. Ja, jeg synes ikke, den er så dårlig. Hvis du synes, det er noget andet, så må du gerne skrive det til mig. Eller hvis du bare har noget, du gerne vil fortælle om, så er det bare ind på sms'en. Lad mig høre lidt fra dig, hvad du går og foretager dig, mens du er på jobbet. Hygger du dig? Eller er det bare sådan en dag, der bare skal overstås? Det kunne også være, at du lige kan fortælle mig det. Men så tager vi lige den her Benny Mahavn, den dejligste boy.

Uwaya. Lækkert. Melly Pitbull, Jennifer Lopez. Kæres og sådan noget. We are one. I får også lige et megamix. I får lige et par minutter for jer selv. 21 år. Så vi gør lige sådan her.

Ja, ja. En lille Mikkebix fik du her lige, mens jeg lige skulle... Ja. Ja. Ja, jeg kan sige det. Men vi tager en klassiker. De der chauffører, der kan sidde derude på landevejen, de skal have noget at smide.

Ja, jeg sidder lige og sover. Det er okay. Men det er sådan, når folk lige sidder og sender sms'er, så skal man også åbne dem. Men det ligger også. Vi tager lige den her. Hvis de vil starte. How we know?

Vi har nemlig fået en fed sms, og alligevel læst at læse imens. Godmorgen, Melinda. Sidder og rinker og ligger nogle herregårdsten. Det ved jeg faktisk ikke engang, hvad jeg er. Kunne du ikke lige motivere lidt med lidt tunge sten?

0: Kom så, venner. Vi skal sætte gang, SMS'en. I er så gode til det. Husk, hvis du har partypoeng, så kan du faktisk bruge det direkte. Ja, men der kan du skrive direkte til studiet, hvis du har partypoeng. I hvert fald, hvad jeg ved.
1: Så kan jeg ikke sige noget nu.

tirsdag. Jeg plejer at stå til folk, der kan sidde på tjernen, hvis de har lyst til det. Tungesten. For på 3A sammen med UA område 69. Er ret fedt nummer. Det fik I produceret. En lille service ned, men hvis du ikke hørt det, så er det rigtigt, sidder på mobilappen. Hvis du trykker, laver, der de må, hvad hedder det, det hedder ikke markering, hvad filer hedder det? Dagen, hvor du kan lave snablag og tegn og sådan nogle ting. Hvis du laver dit eget snablag, så kan du tagge folk i chatten. Det gør der jeg så lidt nemmere nogle gange, hvis der sidder 20, 25, 30 mennesker i chatten, så vi kan se, hvem du tagger nemlig.

til dig, der ikke kan se kameraerne, der ikke sidder på chatten, så skal jeg lige fortælle noget. Jeg går og ser os, Skormy, hun går i køkkenet. Men når jeg kigger på hendes gamme, så kommer jeg til at svede fuldstændig. Hun har et par tyk joggenbukser på. Au, min arm. Jeg vandet, det løber allerede af mig. Men det er okay. Bare hun kan holde sig kold, så er det okay.

Som jeg lovede, jeg har lov at spille den her. Det hedder Conti Rewa. Så lad os have den. Lad os gøre det. Here we go. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er helt sindssyg på den her nummer. Det er fucking fedt. De har et eller andet, så jeg er forelsket i. Så bliver der spurgt ind i chatten. Jeg skal få lov at lave sådan en fantastisk sommerdag. Jeg skal slappe af indtil i aften. For jeg skal på arbejde nat. Så I ved ikke lige, om der kommer morgenradio morgen tidlig. Det kommer lidt an på, hvordan jeg kommer i seng i nat. Fordi jeg skal stille igen i morgen aften. Så det kan godt være, det bliver lidt senere i morgen.

så ruller vi. Party fam, let's go. Arbejds. Arbejds. Kæres med tunge sten. Ej, det skal man nok ikke lade være med. Fiberen, han har faktisk skrevet et nummer, som jeg ved garanti på, jeg ikke har og kan skaffe. Jeg har faktisk været inde og undersøge det på et tidspunkt. Så det beklager jeg faktisk. Jeg kan ikke få fingeren ind i stedet nogen steder.

Trolden og Jeps er tilbage igen på game. Det er lækkert. De skulle lige aflevere datteren, ved jeg. Hun skal i skole. Er der nogen, der er i skole egentlig lige nu? Så sender man lige en sms, hvis du er i skole. Det kunne være lidt sjovt at se, om der var nogen, der var ved at studere. Eller er de ikke alle sammen færdige? Men som sagt i morgen, der ved jeg ikke helt på tidspunktet. Jeg skal nok booke den ind, når jeg ved nærmere. Det kan også være, at jeg booker den ind i nat. Så sørg for, at jeg lige holder øje i morgen tidlig. Hvornår det er, det kommer op. Jeg tror, jeg gør det i nat, fordi så ved jeg et bedre tidspunkt, hvor træt jeg er. Ja, så kan det være, at konen hun vækker mig i morgen tidlig. Og siger, nu skal du op og lave morgenradio. Okay. Jeg skal nemlig lige sætte pulten op igen i nat. Så hvis der er nogen, der har lægget ind med en fonokabel, så vil jeg godt lige låne sådan en. Vi tager lige en klassiker.

Og men hun spørger mig faktisk om noget, jeg ikke egentlig kan svare på. Hvordan tror du, djævlen vender sig til varmen? Det ved jeg da ikke. Vi har pakket ind i et telt. Apropos, når du siger det, jeg skal lige skrive noget til dig på et tidspunkt. Jeg kom lige i tanke om. Man skal ikke sætte noget i gang i min tankegang. Så kører den med 180 i. Og så er jeg for meget kaffe nu.

0: husk at få noget mere at skrive. Husk at drikke noget. Det er sommervarm. Det er sommermorgen her, Radio. Frem til klokken 10 i dag. Jeg overvejer kun, om jeg skulle lave en døgner i dag. Men jeg ved også godt, når jeg når klokken 3 i nat, så er jeg færdig. Kondolerer, som man siger til Bilson, han er på vej tilbage i begravelse. Og Anna Pien, hun sidder bare og chiller. Og har lidt lummer smil. Skål, men hun sig, fortæller mig lige på en sms. Skal vi ikke lige sætte din tankegang op på 250 i timen i stedet for? Nej, det skal vi ikke. Så har du ikke lyst til at være selskab med mig. Så skal du bare give mig en energidrik.
1: Eller go-go-juice, som det kaldes.

Der er kommet en lille ønske på den her. Vi skal have noget discofil. Alt det, som ingen ser. Og jeg vil ikke engang sige, hvem det er til. Fordi der er nogen, der ikke ser noget. Så siger vi...

0: Ej, når vi nu hører diskofil, så skal vi også have den her med. Det er vi altså nødt til, fordi det er sommer. Happy, happy, happy. Jeg giver dig smil på læben i dag.
1: Det gør jeg.
0: Det bliver en dejlig dag.

0: Nej, det er det ikke. Det er onsdag. Så glad og fri. Smilet frem, det bliver dit ansigt jo så køn.
1: Jeg ved ikke, hvorfor man skår, men kan du ikke gå ned på alle fire? En glad mild. Der er noget til dig dernede. De lyse sider skal du se. Til dig, der kan se kamera, så står hun i køkkenet. Og jeg har lige set, der står noget nede på gulvet til hende. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Smil og vær. Og så ryster hun bare på. Nej.
0: Nej. Lad nu tankerne flyve lidt
1: væk. Ingen regninger. Jeg tror, du har en ja-hat.
0: Kun det er der bare ingen mennesker, der har. Oh. Der kærtegner blidt, som siger, lev nu,
1: mens du er frisk. Ja, lige præcis.

0: tror ikke, jeg skal tage noget mere kaffe.
1: Tit føler man en trang, det kan være svært at få en søndag til at gå. Seks dage triller vi, med glæde tæller vi.
0: Katja, velkommen til chatten. Dejligt at se dig.

kaldt sig den tosset DJ blandt publikum. Det forstår jeg ikke. Ikke en skid af. Men det er fordi, jeg kan finde på hvad som helst. Det kan jeg med musikuniverset. Der kan jeg finde på at lege med dig. Så har vi fået domførerne ud at køre. Der er fædring. Og fædring. Jeg vil også have sådan en stol, jeg kan sidde og hoppe lidt på. Vi tager lige den her med. Det er en klassiker. Dodo Simpland Dodos. Giv mig, hvad du har. Jeg vil gerne have nogle sms'er. Gider du give mig nogen? Tak.

subwoofer. Jeg kigger skormen i. Skormen vil lige fodre en god lidt til hendes hund. Ej, hvor han sød. Hvor han sød. Jeg vil også have en labrador. Så lad os gøre det. Onsdagslummerhed. For morgenstunden er det godt nok tidligere, ikke?

Dumt for en skæv faktisk lige for fedt. Pris mig lykkelig for, at jeg ikke har store udstyret med store bryster. Det kan jeg faktisk godt stå, når du sidder hopper den der gravko. Eller dumper, eller... Ja, det er dumper, jeg hedder det ikke det, jo. Det gør det vist. Men jeg vil faktisk gerne prøve det. Jeg prøver efter at søge det. Men det vil bare se mærkeligt ud, hvis det er for at lave større bryster. En lille krop. Men det er jo set før.

0: ser hun også i går.
1: Kan du ikke lige blive ved med at hælde noget op til mig?
0: Jo, det kan jeg godt.
1: Hvor meget skal du i?
0: Bare lige til kat.
1: Vi skal altså have den her med igen om to sekunder. Jeg får kaffen galt i halsen. Vi skal lige have den her med. Den hedder Mambo Lambo 5. Jeg har fundet et remix, som ødelægger den her sang af. Og jeg beklager for dig, der godt kan lide den sang her. Men den er bare voldfed remix, det her. Den får din bassgang til at gå.

altså ikke, kan du ikke lige hjælpe mig lige her? Prøv lige at se sms, hvis du synes, det her det nummer, det er Wolfes remix. Eller jeg har ødelagt det dag. Fordi jeg føler, det er lækkert. Jeg kan godt lide sådan noget her. Noget, man lige piller lidt ekstra ved. Apropos det, når man siger det. Så har maleren faktisk lige fået lov til at gøre noget. Noget. Som han ikke kan undvære i sit liv.

sød, han lige skrevet en sms, hvor jeg tænker, hvorfor sød? Hvorfor? Jamen, vi skal umiddelbart i barndomheden. Bare en lille smule. Vi skal tilbage til 2003. Men først skal vi lige have et andet nummer. Jeg har også lige fået det gamle Tiesto remix. Jeg siger bare, at folk er gavmine, som jeg siger i dag. Jeg elsker det. Bliv ved. Gør det.

altså, er det slemt, hvis jeg siger, at jeg sidder faktisk og småfryser lige nu. Der er overskyet. Og en lille brist. Jeg overvejer at tage en sweatshirt på. Jeg føler mig lidt psykopat nu.

Folk tror, jeg er psykopat, når jeg siger, at jeg har lyst til at tage en trøje på. Men der er faktisk køligt. Der er koldt. Det er ikke varmt i dag. I hvert fald heroppe med mig. Så nu er jeg lidt misundelig på jer, hvor du ser, at solen den skinner. For jeg har lige håbet, jeg skulle have bikini på i dag. Og ud og ligge en tur. På terrassen, som jeg lige fik gjort rent i går i et flip. Jeg kunne bare ikke have, der var stadigvæk ukrudt igennem fliserne. Vi skal have den til remix. Og så skal vi have det her. Det er et lækker nummer. All of me. Og så kan jeg se, at der er 24 grader i kø. Har jeg lige fået besked på. Shit, man, jeg gad godt være der lige nu.

Jeg får lidt vide, at Skovmøen er kun 16 grader, hvor hun er der. Lige præcis 18, kunne jeg lige se. Jeg lige at se, hvad måleren siger her, hvor jeg befinder mig. Og det er ikke engang, fordi det er særligt varmt, synes jeg. Eller lunt. Jeg lige ved, tror, der er mere så er varme i min soveværelse, der er i stuen. Men søde, han skrev en sms ind til mor, og der er også Fiberen. Han har også lige skrevet en sms, og jeg tænker, det er psykopatisk nummer, der lige kom der. Men det er okay, vi tager det med. Fordi jeg er glad humør i dag, tager vi også noget totalt psycho.

0: for den. Jeg har lige fundet ud af, at jeg har en knap, der er gået i stykker nu. Den kunne ikke mere. Og det er faktisk ikke den knap, jeg bruger rigtig meget. Nå.
1: Udskiftning.
0: Så ved jeg, hvad jeg skal bestille senere. Ny knapper til mixepulten. Min spoleknap. Den er gået i stykker. Rip. Og jeg skal på spiljob i aften. Fuck, det bliver sjovt.

Randers Cowboy er selvfølgelig en gammel klassiker, det kan altid bruges. Så har vores Skovmø, hun sender mig en sms, og om I ikke lige skulle tage den her med. Hun vil gerne lige være lidt barnlig sjæl i os. Og så fandt jeg faktisk lige en anden sang, jeg lige kom til at se. Gud, det er længe siden jeg spillede den. Og det her passer rigtig godt til en onsdag. Men vi tager lige den her først.

på Anneby. Den fik vi dagens rapport. Har du en rapport til mig, så vil jeg godt bede om den. For du må altså ikke bide. Du må kun døbe, slikke, dreje rundt.

Hvis Blabla, hun skriver faktisk i chatten. Hvad ved jeg, kan få med lidt af lidt af vandet for dig, når du er på Party FM. Ja. Det er derfor, jeg bliver kaldt den 12. DJ. Men jeg snakker som Janke bare. Den skal dybest drejes og slukkes. Nej. Åh, jeg prøvede så godt. Fordi der skal du også ligge omkring den, hvis du har en jænkebar. Og smage på den. Men lad mig lige få lidt af dig. Lad mig have dig. Lad mig tage dig. Lad mig mærke dig.

Jeg ved ikke lige, Skov, hvad det gik ud med, men da vi spiller ikke Tessa lige nu. Det har vi ikke gjort de sidste par timer. Jeg får en meget, meget lang forklaring med Skovmys fætter. Vågnet til parter, hvem var det brager Tessa ud? Jeg har ikke spillet Tessa i de sidste time, tror jeg. Så jeg ved ikke lige, hvor det kom fra, men op på fars ass, det vil jeg gerne.

Ej, sådan en omgang æg og bacon, det kunne jeg godt lige nu. Så kan jeg finde en, der vil lave æg og bacon. Vi er faktisk ved at være skide sulten. Er der ikke flere rundstykker? Eller er der? Det skal jeg lige finde ud af. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er gået i lummerhedsonsdag. Men det har jeg billedet af nu.

Ej, til dig, der sidder ude bag ved her i chatten nu. Det er simpelthen gået helt galt derinde. Jeg ved ikke, hvad de tænker på de netkærester, og jeg ved ikke, hvad hvis man kan huske noget. Vi sidder og snakker om, man kan dele hinanden, og ja, det går helt galt. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om dem nu. Og jeg ved ikke, hvorfor min hovedmand, han mener simpelthen, at vi skal spise en pølse. Og vi skal åbenbart bide i den samtidig. Ej, se en gal snak. Fra morgenstunden. Det er godt, jeg har fået min kaffe.

Vi har 20 minutter igen, venner. Så er jeg så ude herinde for, og så skal jeg have morgenmad. Jeg vil være skrumsulten. Og så skal jeg så finde ud af, hvad jeg så også skal lave. Og hvad med at skrue noget vasketøj. Igen. Det her, det var en god gammel Black Betty. Det er så stadigvæk noget. Vi tager lige gamle Natasha nummer.

0: Vi har under 10 minutter tilbage, cirka små 5 minutter tilbage, venner. Det er da med fornøjelse igen i dag. Og lave og levere noget dejligt morgenradio til dig. Har lige bare et enkelt nummer, vi skal med. Og nu er det jo blevet onsdag, er det ikke det? Åh, det er det. Så skal jeg også lige drille jer bare en lille smule.
1: Hvad

Dejlig fortsæt dag, venner. Husk at holde fugtig. Husk at holde noget vandindkørende. Og bare pas på dig selv. Så ses vi i gang i morgen på et eller andet tidspunkt. Jeg siger ikke lige præcis tidspunkt. Hold øje med vores programlist, så finder ud af, hvornår vi tager den i morgen. Ellers så ses vi derude. Vi tager lige den her med som sidste. Kan I have det godt? Vi ses. Jeg er ude herfra lige om lidt.

Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så får mig lidt.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Det er det, han skriver, at jeg troede, det var vinter. Der er kun et sted, det er vinter. Og det er min trusser. Jeg ville have sagt bukser, men... Ej, mine bikinitrusser. I dagens anledning, så har vi simpelthen taget bikini på. Der er varmt. Jeg kan ikke holde ud at svede.

jeg kan se Pedersen Camp, det ville bare ikke være med i dag. Det ville ikke, hun har dårlig internet. Dårlig net! Men Høstrup, han skal vist lige tørre sin skærm af. Han har klistret det. Hvad for nogle fede fingre har du?

0: Har du hammerslag på? Eller hvad har du?
1: Ja, det gør jeg ligesom mig.
0: Tænd bikini på. Der kom Pedersen på kam igen. Lækkert! Ej, nu har hun taget kjolen af, som jeg faktisk gerne vil låne. Jeg har faktisk overværket at få sådan en kjole der, nemlig. For jeg synes, den er vildt cute.
1: Den skal nemlig lukkes foran.

Nicolas Stone Remix. Ja, ja, jeg har lige siddet og opdateret mig lidt i her løbet af eftermiddagen. Og så har jeg fået en ny remix af Less Life med Sara Larsson. Ja, det er det, vi kan med os, DJ.

Christian Andersgade, som er 27 minutter herhjemme. Og jeg har et badebukser på og hoppet i poolen. Ej, det er fedt. Det er fedt. Vi kalder sjovet for bikinifest. Som mand, så er det badetøj. Anna Pien her også. Velkommen til. Dejligt at se dig. Jeg ved, hun har fået lavet en nejlig dag. Uden at invitere mig. Og konen, hun har lige hoppet på kamera også. Kone, kan vi fjerne den vinkel der? Det er du der ikke. Jeg skal have en drøbbakke.

når jeg ikke må se min kones, så skal jeg heller kigge på andres, som man siger. Pedersen, du sidder for langt væk fra kameraet. Du skal lige vippe den lille smule. Bare en lille smule. Ja, tak. Hvis du også gerne vil se, hvad der sker i chatten, så skal du kigge ind forbi chatten. Kom ind, gerne lige gerne ind. Kom ind og lege. Kom ind og sige hej til mig.

kone, hun skriver, jo, jeg er lige vågnet. Så nu er de der. Men jeg kan ikke tåle det syn, du kone. Det er derfor, jeg aldrig er bundløs. Så drypper jeg. Hvad mener, man skal gå på alle fire? Ej, hvad er ikke billedet? Ja, flokken fra Florida. Anna Pien, hun spørger, hvad jeg synes om hendes negle. Klassisk, lækkert neglesæt.

Det bliver ti stille. Arbejde, arbejde, skal du. Sabbat? Det bliver det, du skal lige sætte det på jysk. På nordjysk. Jeg elsker, at jeg kan se maleren på kamen nu. Endelig har han forstået det. At vi gerne vil se noget mere af ham. Han har jo et lækkert ansigt. Er du det, Debris? Han er fri for 5 minutter siden. Har du lavet noget i dag? Gud Jesus. Don't stop the party. Så, nu giver Pedersen sin kamik i stykker igen. Hvad fanden er det ved den lorte internet? Hun er en flot kvinde. Med forbud. Ligesom jeg, Miss Seven Heaven, som sidder lidt afslappet.

ligesom jeg har. Lige nu sidder jeg i bikini, så jeg kan se, vi came. Ja, hvis du tænker, hvorfor sidder du i bikini? Ja, jeg har bryster. Og så har jeg døren til rassen. Træsedøren. Det var svært at sige. Til at stå om, så der er ed med balloons. Og jeg skal på DJ-job i aften i det meget varme rum. Jeg skal spille op under taget. Så hvad fanden gør jeg? Skal jeg tage min blazer med? Det overvejer jeg faktisk lige seriøst.

Jeg spørger lige, er DBD seriøst om noget virkelig seriøst nu? DBD, skal vi lave sådan en 12-timers show? Kunne det ikke være psykopatisk? Bare for at gøre noget crazy her løbet af sommeren.

Vi mangler sgu da Anna Pihl på kamen. Skal jeg også hende frem? Tænder pigen, hvad laver du? Kan du heller ikke sove? Vi tager lige den her også. Vi skal have noget teenage musik. Nygaard, velkommen ind til den.

får en besked fra Amine Pettigrew. Jeg er nødt til at læse den her op, fordi det er sådan en rigtig teenage-sprog. Lol, oh my god! Tak skal du have. Prøv lige at forestille dig, hvis jeg skulle snakke som en teenager. Så ville jeg begynde at sige alle mulige ord, du.

0: maleren, du skal danse ind noget teenage-musik. Du kan sidde i din trauter, du kan sidde i din lærersbil, du kan sidde i hvad, i en hel som køretøj. Og danse med til det her.
1: Smager noget. Lige nu og her.
0: Eller bro, som Tina hun skriver. Alle er bro fra tiden. Nej, jeg er ikke nogen bro. Fordi jeg er en kvinde, så jeg er ikke nogen bro. Det er min holdning. Du kan spørge Storre. Er jeg også en bro for ham? Hør stoppen! Skal jeg være din bror, eller skal jeg være din bro?

Ej, så gik det til Tines Borg, vi snakker ind på tanden. Bro, betyder det 67? Skal jeg kratte dig? Ej, stop. Stop, Mini! Mini Pettigold. Nej, vi skal ikke have Tines Borg herinde. Jeg er ikke 16 år. Det er bare så, jeg skal udspille til en fest. Hvor de er i den aldersgruppe. Fuck. Hvad gør jeg? Nogen har jeg godt tip. Er der nogen, der har et slangudtryk, jeg kan bruge i aften, som de unge ikke kender?

0: elsker Tine, hun er med på sproget. Er heller ikke min søns bror. Lige lidt hjælp. Det bliver kaldt det hele tiden. Seriøst, bliver du kaldt for bro? Ej, seriøst. Tine er på den anden side af 40. Ikke noget generende for det. Men man skal ikke kalde en 40 dame for bro.
1: Jeg var kun 15, det var 16, bare være ligeglad.
0: Tine, du skal være med mig en aften ude ved sin ungdomsfest. Kæft, det er sjovt.
1: Camilla for glamine.
0: Det der sprogord, de har. Jeg blev tit spurgt om, hvad laver du her? Prøv lige at kigge ned, prøv lige at kigge ned. Det er helt seriøst, mindre det. Prøv lige at kigge, hvad det her det er der foran dig. Det er en mixepult. Så jeg styrer nok lys, tror du.
1: Halvbal i hobby, folk kaster med stole. Brændbiler, isbjørn og blå gajol. Bund eller bøs, til du kaster op.
0: Hey, hør, stopper, skal vi ikke til ungdomsfest? Det kunne fandme sjovt med ham. Og male ham på samme tid.

0: snave med.
1: Skal vi snave? Ej, det er lidt for tidligt, er det ikke det?
2: Det er for senere.
1: Så nu for at huske at drikke noget vand. Drik noget dansk vand. Så får du smagen af sodavand, selvom det er vand. Ja, ja. Du skal bare drikke en masse i dag. Altså, jeg har drukket så meget dansk vand i dag, jeg har drukket næsten 2 liter. Og det værste, der gør det, så skal jeg tisse hele tiden. Så er der nogen, der har et godt motor for, at man ikke skal tisse hele tiden.

Muldtrollen. Hold da kæft, det var svært at sige. Prøv lige at forestille, hvis jeres datter snakkede, som de gør hen i skolen. Til jer hele tiden. Vi gik også for spat.

Lad mig lige spørge allerede nu, drenge piger. Boys and girls. Skal vi køre frem til klokken 17? Lad mig lige få nogle sms'er ind. Om du har lyst til, at vi kører frem til klokken 17? Skal vi gøre det?

Altså menneske til hjerten, der skriver. Men ind der! Du skal spise bananer. Jeg kan godt lide bananer. Det smager godt. Jannik, han skal jo fyre aftensfest. Ja, tak! Modtaget. Så kan jeg se hendes ansigt. Jeg får min pædagog på kagen. Bare for at se hendes ansigtsryk, når jeg kommer til at sige noget lige om lidt.

0: Gærs Kælling.
1: Ej, Thomas, du snakker pænt til mig.
0: Jeg kan godt lide det.
1: Jeg er sgu lidt af en kælling, jeg ved det godt. Men jeg er også eneste kælling på Party 5.
0: Som DJ.
1: Så Thomas, han giver mig kærlighed. Giv mig Thomas. Thomas! Kan du ikke lige skrive det bare i et langt ord?

Okay. Oh my god. Jeg elsker den her chatbror her. Det er det med tistangen. Malena, det er nemlig det der med bananen. Ikke din frække tanke. Det er onsdag for helvede. Men jeg skal tisse hele tiden. Ej, jeg skal faktisk tisse, når du snakker om det. Men skål lige, dansk mand, for sagen vinder. Jeg elsker fik mening til det. Jeg elsker det. Til store, små, små, små folk. Cheers. Prøv, jeg synes et eller andet sted, det er lidt fedt at snakke teenage-sprog. Et eller andet sted med en, man kender. Men det er kun fordi, jeg er sådan lidt... Jeg bliver sgu aldrig voksen. Aldrig. Selv min kæreste, hun er kun 22 år gammel. Vi snakker totalt teenage-sprog nogle gange. For hun fatter noget. Der blev dongen af skålet. Giv den gas for sagen. Nemlig jer, der sidder ude bagved og lytter med til appen. Kun en af skålet til mig. Så ved jeg også, du er med. Mini, vi skal lige opdatere din internet. Det er lidt

Jeg elsker det. Janne kan skrive, det er mega god idé. Tak fordi jeg lever også af det. Der var faktisk en spormor her forleden dag. I lørdags, hvor jeg var ude at spille. Der var faktisk en spormor. Hvor mange jobs har du på et år? Det kan jeg godt fortælle dig. Og det er faktisk lidt hjernedødt nogle gange. At stå og sige det til folk.

Jeg ved ikke, hvorfor Marianne Pedersen, hun skuffer mig. Hun skuffer mig virkelig. Pedersen. Hun skal jo bare noget, jeg gerne også gerne vil. Skål i Monster. Skål i Danskvand. Hører jeg bare skønne mig at sige, mine damer og herrer, drenge, piger, boys, girl. Vi skal have nogle flere lyde ind. Vi skal lige finde ud af, hvem vi har med. Så hvis du lytter til Party FM, så send mig nogle lyde. Altså, det er lidt hjertet, at jeg har drukket 2 liter vand i dag. 2 liter dansk vand. Og jeg har en mere.

0: Party FM. FM.
1: FM. Skål og godstavn. Godstavn, husk at invitere dine venner på kendskabet til Party FM. Det er altså nu, skal gøre det. Fortæl dem, at vi har en dejlig app, hvor du kan sidde og chatte. Du kan også sidde og lytte til musikken. Du kan gøre rigtig mange ting i den her app her. Og hvis du har partypenge, så kan du sende mig en privatbesked. Eller en sms hedder det. Nå, jeg vil røve rundt i det.

0: samt bukasse, fire brændt og bil, bare mavesrug, briller, stik, blik, energi.
1: Den her aften, ikke også, det kommer til at tage en grim drejning af mig, jeg siger det bare. Hej!
2: Hej!
1: Hej!
2: Hej! Hvad siger det, Mik?
1: Ja, skal det være lige nu? Men så lad os ikke trække spændingen.

Ej, hvor er det træs. Jeg leder efter et remix, jeg har fået fingrene i. Jeg kan ikke finde det. Og jeg overvejer lige at tage bevægerbarnen op for at få det ene track her. Fordi jeg tænker på, jeg kunne godt tænke mig at fuck med din hjerne. Fuldstændig. Skal vi gøre det, Finder? Skal jeg lige hive min bæver op? Min arbejds-PC, som jeg bruger al min musik på. Og så bare lige fuck med din hjerne. Fuldstændig. Og det er til, jeg kan ikke finde det track. Jeg har en motherfucker syg track. Men der er stadig en chat, der skrev et nummer fra det, skal jeg tænke. Det tror jeg lige, vi tager med i dag også. Bare lige for at lege lidt med dig. Men vi skal lige have noget. Let's ketchup os. Men prøv lige at høre det her. Det er også hjernen, det hedder går. Han hedder Matt Rick. Live for today, the night is ours. Lit like a lightning strike in the dark.

0: Der var den. Vi skal lige have den rigtige version, den her.
1: Det er Mambo Nambo.
0: Oh ja, mærk det. Jeg har smadret nummeret fuldstændig.
2: Så kan du lige smadre. Så er det nu.
0: 1, 2, 3, 4, 5 the car, so come on, let's roll. Men imens, så skal vi altså nogle flere på kagen. Vi skal have nogle flere på kagen. Vi sidder ret mange mennesker på chatten lige nu. Det er helt crazy.

0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Okay, jeg er nødt til at gøre det. Drenge Peber også gør det, så jeg er fandme nødt til at hæmme mit bærbar, for jeg kan ikke huske, hvad det track det hedder. Og det er faktisk irriterende, når man har to computer at køre fra. Så vi finder lige et specielt track, så jeg hænger lige en bærbar om. Så skal vi lige have gjort det eller andet, så vi kan overføre det nummer. Number 5. Hedder sådan, red det hårde.

har du mulighed for det, og hopper webcam, så gør det lige. Vi skal have flere mad. Vi skal simpelthen have Danmarks lækkerste menneskemad. Der sidder en masse dejlige mennesker, der sveder. Så lad os være i fællesskabet. Jeg vil tage min bikini. Det er godt.

0: Så kan jeg se, at vi har fået Michelle med. Michelle?
1: Er det ikke det?
2: Jo, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det skulle jeg give.
1: Nej, det var det ikke. Det var ikke Michelle. Det er lige Michelle. Dig, der hedder 43, 32. Vi skal lige have dig til at hoppe ind og ud igen for at skifte navn. Og det kan du gøre direkte ud fra chatten af.

pusseskål med hinanden. Det skal I gøre om. Giv den gas for sanden. Det er onsdag. Der er festefarver. Anna Thorsen er lige landet i chatten. Så giv den gas.

Jeg har altid lært, at man skal spille noget for damerne. Altid. Også selvom man står på dansk gulv. Og jeg har bare taget et track med, du skal komme til at lytte rigtig godt efter. Der kommer et kæmpe twist i nummer. Jeg var nødt til at flytte det fra den ene computer over til den anden. For jeg tror, jeg havde det stadigvæk på den store.

Ej, hvor nederen, så lige går på den forkerte. Fuck! Ej, det var ellers et fedt remix. Jeg vil ikke engang nævne, hvad der er i det remix. For det kommer, man kommer til at høre det. Men det er ikke det rigtigt, jeg skal have fundet den igen.

Jeg har bare ikke for langt ind i systemet. Ej, hvor godt. Clubhats! Så drenge piger, vi gør lige sådan her. Undskyld, beklager for det der, Captain Jack. Jeg ved, det er konens bedste yndlingsgym. I får lige den version, jeg gerne vil have den i. Læg lige mærke til, inden midt i det her nummer her, der kommer der en lille twist. Og det lyder så genialt.

Frank Korsgaard, du skal have det her version her. Den her version, vi skal have nu. Prøv lige godt efter. For det er cirka mig 1,5 minut ind i det her nummer her. Det er 2 fuldlængde numre. Men der kommer en lille fed twist i det her.

og sådan, er det lige dig, det her? Hun smilte i hvert fald, når det kom i gang. Hold ikke mærke til, at jeg skal spille sådan her i aften. Jeg skal ud og spille for teenager.

det er lidt fedt fact, det her. Jeg bruger lige 10 minutter på at finde det. Det er lidt skræmmende. Jeg har som sagt været ved at rydde op i min musik. Og det skal man ikke gøre, åbenbart, har jeg fundet ud af. Det prøvede vi ikke lige en gang til. Så nogle gange skal jeg nødt til at hæmme min bærbar op, som er min arbejdsplads, fast arbejds-CVC. Fordi jeg arbejder som disjockey hver næsten af hver weekend. Så finder man lige ud af, at man ikke har trackene på den her store PC, som jeg spiller fra hver dag i stort set. Så ja, så lærer man lærestreg også. Det er også prøvet. Vi skal have en gammel ældre track. Hvis du er så gammel, du kan huske Moonlight Shadow, så tager vi altså lige forfingeren i den også. Ja, ja. Du kan nok ikke huske det. Jeg skal bare lige have nummeren til at komme i gang her. Ja, ja, ja, ja, det kommer lige. Det kommer nu. Sådan der.

0: Okay, godt at høre, det er den forkerte version, jeg har fået fat i her.
1: Det er okay. Det går nok.
0: Jeg har en, som er skrevet til mig, som sendte mig en link, jeg lige skal finde ud af, hvad det personen hedder. Hedder det Jule? Eller Jula? Jula må det udtales, for jeg er overblændet, så jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Så vi sidder og lytter med, vi skal have personen ind på chatten. Vi skal have personen ind i chatten her. Det er meget nemmere. Man kan jo godt det, hvis man har mobiltelefonen, så hente af dem. Så kan man hoppe ind i den og være med i chatten på samme tid. Så kan man også arbejde, ligesom Anna Thors nogen gør. Hun har bare sat telefonen et eller andet sted. Og nu er hendes kæb gået i stå. Så hop ind forbi. Vi skal have så mange mod på som muligt i chatten. Det er onsdag. Lille koneaften. Ej, vi tager lige en anden zone.

fucking mening på tæerne. Det ligger altså nøje med. Fordi så har vi andre noget at kigge på. Så kan vi se, hvem der sidder i bar mave. Hvem der kører lastbil. Hvem er på arbejde. Det er den fedeste måde. Jeg faktisk tror, du også godt, at han ikke sidder bare i mave nu. Fordi der er så lummert.

Lige om lidt, så skal vi have nummer. Jeg blev lidt overrasket over. Det er det nye teenage-musik. Og jeg er faktisk blevet lidt fan af det. Det minder lidt om Ude af Kontrol. En lille bitte smule. Ikke helt deropad, men tæt på. Jeg tror, jeg spillede nummer 10 gange i lørdags. Så jeg tænker lige, vi tager det med.

hvis jeg hvis hun skriver. Han havde da ikke bare mave på DB. Jo, det havde han i hvert fald. Men han også kild på. Og vi kan godt lide folk med kilt. Vi skal over have numre, som er mega mærkelige, for jeg skal høre dem næste weekend, eller den her weekend, vi kommer til. De hedder Kilt. Eller Klikken. Undskyld, sorry. Klitten hedder de. Det hedder Pony. Det er en mærkelig track. Men det minder mig om Uden Kontrol, det her.

Nej, hvor lyder det mærkeligt, det headset. Det lyder meget bedre på den anden. Ja, det var sgu lidt mærkeligt at høre det i min egen headset. Men er det okay? Jeg spillede det lørdags 5-6 gange. For en flok unge mennesker. Jeg har aldrig set så mange unge mennesker.

Jeg ved ikke, hvorfor en eller anden dag, så har jeg lyst til at ringe til Scotty. Imens vi er live på radio, bare for at sige, hej Scotty. Hvor kildt den henne? Men det bliver ikke lige i dag, fordi jeg har ikke lige sat systemet op til at gøre det. Men det kommer snart. Det er det nye track, der skal laves. Det er det nyeste, der skal ske her på Party 5. Jeg skal lave, så jeg kan ringe ud til folk. Her fra studiet, for jeg kan sidde og snakke med dem bagom. Inden de kommer live fra radioen. Det bliver det nye, og jeg har nemlig fundet en metode, hvordan man gør det. Man skal bare bruge to computer. Vi skal have noget strom. Det er længe, så vi har fået noget her med ham.

der sidder på chatten. Han er klar på at danse. Han virker som en person, der har lyst til at danse. Og jeg tænker lige, jeg har nummer til ham. Jeg håber, han kan danse salsa. Fordi salsa, det er frækt. Lårkorte kjoler, eller halvlange kjoler. Og så danse salsa. Nej, hvor det lækkert. Lækkert! Er der kvinde, der har lårkorte kjole på, eller kjole på? Kan jeg ikke lige få en sms for jer? Eller hop ind i chatten, og så skriv til mig, hvilken slags kjolemodel du har på. Så tager vi lige den her. Get loud! Skål i danskvandet.

musik, jeg går og stopper. Jeg synes ikke, du danser endnu. Jeg synes ikke, du hopper op og danser endnu. Vi har en med arbejdshjelm. Frak med hjelmen.

not changing me. Jennifer Lopez. Nej, hvor var det svært at sige. Ej, tænk hvis man kan få nogen til at danse på live cam. Jeg tror også godt, at han danser mere end nogen af de andre nogensinde har gjort på cam. Men det er okay. Jeg bliver bare ked af det. Vi skal have den her Moon on the Dance Floor. Åh, så er det mine favoritter. It's murder on the dance floor. Og maleren har åbenbart et kilt på nu. Maler? Er der lagt op til lum onsdag?

0: lækkert.
1: Der er meget lys på hende. Man skal tro, hun sad i solskinsvejr.
0: Scotty!
1: Lårbasser! Mm. Det er mums. Sådan mand på 1,63.

Partyman har også været frem. Hey, hey, Erica Bacon. Jeg ved ikke, hvad han laver, men... lidt tosset. Skot, at han viste mig frække benene af. Ej, Scotty. Vi skal da mere sommermusik. Det skal vi. Weekend celebration. Der er plads til mange flere på chatten. Der er mange flere, som er så på vej. Let's go! Hello.

0: Altså, jeg synes, det er Mols kameravinkel.
1: Det er fedt.
0: Alright. Jeg føler, vi er kommet ind i autokamer. Men jeg tror også, at det er en varebil. Good time tonight. Men jeg ved det ikke. Let's celebrate. Men det er lækkert. It's alright. Høstrup, han har bare fået hjelm på hovedet. Han slår også hovedet hele tiden. Det er okay.

0: Okay, dreng Peter, lad mig lige høre. Skal vi til at køre med en bus?
1: Skal vi finde bussen? Skal vi finde en stor rutebus? Og så tage ud og køre en tur. Vi tager alle partyfreaks med.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hør lige min idé. Vi tager altså mod at køre en tur. Har vi så stor en bus, vi kan pakke hele Party FM ned? Ja, det har vi da.
0: For vi skal ud og køre med de grøntsagerne.

0: ved med at styre, mand! Ej, okay, Scotty, du er ikke fair nu. Jeg skal på arbejde! Jeg må ikke drikke mere! Jeg skal hente en sodavand. Jeg skal have noget andet. Kaffe! Oh yeah!
1: Kom med spasserne på tur og giv den gas.

0: Charlie, vil du være styrmand? Eller skal du være bagbordmand, styrmand?
1: Når grøntsagerne er på tur,
2: så kører vi hele over til Ronny.
0: Altså, maleren, han skal bare sidde midt i det hele oven på en kasseøl.
1: En her.
0: Så er jeg glad.
2: Med gigabass, som er mega funny.
0: Og vi skal sørge for, at der er øl nok til maleren.
1: Og hvor fedt det er.
0: Og vi drikker ham lige under først, så kan han sidde og sove på hende i en kasse.
1: Vi drikker for mange shusher.
0: Og Korsgaard, han skal selvfølgelig tage vikingøl med.
2: Hey, nu er det. Det går lige nærmest.

så kører jeg sprinteren. Ja, tak. Hvis vi er mongoler alligevel. Ej, det hedder udviklingshemmet. Så kan vi lige så gøre det ordentligt. Det hedder selvfølgelig udviklingshemmet. Undskyld min beklagning for at sige det. Fordi jeg arbejder også med udviklingshemmet. Derfor må man ikke genere dem. Det er de sødeste mennesker, jeg siger det bare. Vi sad med min flok i går. Det var det fedeste. Vi blev tilbudt kage og kaffe. Til Sankt Hans. Det er det mest fede, jeg har nogensinde oplevet i mit liv. Så venner, jeg har det fede musik til dig. Og nu vil jeg gerne lige sige til maleren. Maleren, vi skal hylde dem. Vi skal hylde dem. Ja, ja. Gulvbenditten. De hylder brysterne.

0: så skriver partymanden til dumme. Ja, ja.
1: Jeg ved det godt.
0: Men han tænker også kun på bryster. Gør han? Dumbo, er der noget, du ikke har fortalt mig her? Jeg tror kun, det var trusser.

Party Manners Girl, han er faktisk ferie. Min ferie starter først om næste fredag. Og slutter først søndag den 26. juli. 3 uger. Ja tak.

0: Vi har altså godt 20 minutter igen.
1: Nu er alt på spil.
0: Så er jeg altså udenfor, jeg er nødt til at løske løb. Jeg skal nå at lave mad og alt muligt. Jeg skal bade. Jeg har faktisk lidt travlt bagefter. Hvad er det, I får mig til? Men hold lige øje i morgen tidlig, hvis du er tidlig i Party med FM folk. Jeg har ikke... Jeg kommer til at skrive det på en nat. Kommer an på, hvor træt jeg er i nat. Men jeg skal til det op, fordi jeg har en udlejr, der kommer i morgen tidlig. Så når han er været her, så tager jeg morgen.

gammel bras. DVD, skal du ikke snart ud og bade? Trutmund. Ja, ja. Sommer som morgen. Lækker klassiker. Og det er ultra. Jeg har desværre ikke den rigtige version, som der bliver lavet. Det er det tætteste, der kommer, det her. Især, du skal lige lukke ørerne. Fordi det her, det er det, min morfar laver en gang imellem. Eller de er måske. Scotty har fået bare mave. Scotty, må jeg godt give dig en BH på snart? Undskyld. Det sagde jeg ikke lige højt. Det var ønsketænkning.

Åh, det var da en lang intro. Hold da op. Det var da en meget lang intro, vi lige fik færdigt der. Ja, ja, ja. Det er en godt i gang, men. Ja, ja. Det er, når man er travlt. Travlt.

Jeg har lyst til sådan at vokse. Jamen, det hedder Jeppe Game. Kunne være så ordentligt at tage de der øverste hår af. Hans brystkasse. Bare lige at vokse dem.

hvor var det ikke til at ske? Er det en kylling? Man gider da heller ikke få det med hår i munden. Let's so horny. Jeg har altid lært, at man skal ikke horny maden. Ikke på mine vilkår. Men ved du hvad, jeg gør lige sådan her. Ah!

0: Joran, tror jeg, det udtales.
1: Vi tager lige en runde mere.
0: Jeg kan ikke udtale korrekt dit brugernavn. Hold da op, det var meget langt ord. Jeg vil gerne høre Volvo B'en. Jeg er ny bruger. Det får du, min ven. Og velkommen til Party FM. Så er der fællesang på Party FM.

Vi skal lige have den med sidste ønske. Men hold lige øje, fordi jeg kommer til at skumme på i nat. Midt i nat, så kommer jeg til at skumme på i morgen tidlig. Fordi jeg kommer af på, hvor træt jeg er.

altså, jeg ved, at min kæreste, hun slår mig ihjel, hvis jeg starter klokken 5 i morgen tidlig. Og jeg er faktisk færdig med at spille i aften klokken 2. Hvis jeg sidder op til klokken 5 eller klokken 6, og hun skal op, hun slår mig ihjel. Så det kommer ikke til at ske, lige skal jeg se det. Hun er det, man kalder for morgengen.

drenge og piger, husk at holde i munden, og husk at holde drikke noget vand, husk at holde jer fugt i. Husk nu lige den der drøbbakke i dag. Sørg for at købe blomster til lille mor. Det er onsdag, hun skal forkæles. Så er det jo mig, der skal forkæles i aften egentlig. Kan I have det, som I siger ud? Pas rigtig godt på jer.

0: Danmarks mest useriøse værter. Check this out. Party FM.
1: FM. Jo, Finn. Hvad så, Lund? Jeg skal bruge en ny dagsang.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

since that time, music has been our religion.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Monika, der kan komme et pladeskæg i ny og næ her frem til middag. Måske længere. Jeg har fri i morgen. Som til vanlig, så ligger selvfølgelig mig ud med det nummer her. Og Cosmonova! Han kommer jo til Danmark til september. Vi skal lytte et nummer til ham fra Armin van Buuren.

Før blev det stille og roligt, vi lader ud med at lade ud, og bagefter fik I over en danseversion af. Altid god musik, der kommer fra den her gruppe, jeg godt kan lide her, Calvin Harris. Love in the Past Life hedder det mix. Her er det en sat sang til jer derude. Jeg var kun en lille smule på højde op, men det skulle være klar nu.

Så er der kommet to blade ønsker på noget. Kim Larsen. Og det nummer, jeg har tænkt mig at spille med Kim Larsen, hedder den ved Syd for Køge.

Al Curry på The Square Room, så er der blevet skrevet nu med Timmy Trumpet. Mad World, jeg har det desværre ikke, men jeg har en, det her Mad House. Sammen med Timmy Trumpet. Timmy Trumpet, featuring W&W. Og der er Hole.

vi en ønskede, som jeg lige har pæmpet lidt op her, som jeg håber, I kunne bruge. Jeg har været inde og rippe en masse CD-marker. Der er blandt den her, jeg har katten stående ved siden af, jeg kører videre på det. Det nummer her, det kom jo på gaden eller første gang i 1997 på CD Maxi, bliver det her. Ja, det kan godt være, at jeg vil ind og lige dæmper på diskanten, det vil lidt bedre. Det sparker stadig røv, selvom vi har en del over på banen. Antilope. Det er jo nu, hvor det her nå, hvor jeg tog her.

Angelo fra Svejtland, Nowhere Too High. Det bliver noget mere elektroaftak til det her. Her snakker vi om Hardwell.

Ja, vokalen her, det er jo Per Gisle. Sommertider her.

Oprindeligt så er det her nummer jo tilbage fra midten af 70'erne, som lige får så en re-rumming her, lidt remix. Efter det remix her, så skal vi have noget Me and My. Old School in the mix.

Ja, det nummer, jeg ikke har, det fylder jeg selvfølgelig op på, så har den lige et par dage efter. Jeg har gode kontakter rundt omkring. Nu har jeg også været DJ siden 77.

Ja, nu er vi sgu over i hardcore. Jeg ved, at mange, der godt kan lide det, Mads, op her.

vi til at få lidt mere gang i vores chat, når vi er nogle stykker derinde alligevel. Og pladen skal der kommer der sgu ind i del 1 af, så det er ikke helt der. Det er ikke der, vi handler.

Jamen, det er jo hvad der sker, når man skal på arbejde. Man skal jo også passe arbejdet. Ja, dit blad ønsker i ny og næ, kommer der også ind.

Så er der sgu en lytter, der skriver til mig, du er færdig nu, 90'er musik før. Kan du ikke finde noget 90'er musik? Det er klidt samt her. Det kan jeg da godt, at ligge ud med svenske Lalakai Electric.

MC Todd Weed McCoy. We say one away. Mixer nogle af de numre, jamen spillet tilbage i de gode 90'er.

Ja, det er jo et nyt remix her sammen med Showtek. Cannonball. Nej, jeg er sgu ikke så meget ind for art, så det er ikke lige den stil art, jeg spiller. Jeg spiller sådan noget som det her.

Den er blevet gjort til med et dansevel udgave her fra det gode gamle nummer fra Dire Straits. Hører du på det her Money for Nothing. Waiting for Love. Det er selvfølgelig Avicii, som ikke er blandt os mere.

Jeg kan da godt høre, det minder mig om You're a Barbie Girl. Gabby Ponte. Egentlig okay udgaven af In The Club. Nu er jeg sgu spændt på, hvad det er, fordi at jeg kan se teksten, kender jeg. Men om det er det nummer, jeg tror, det bliver jeg ikke rigtig nu. Det er første gang, I hører den.

Jeg er remix til Green Green Glass. Der er flere lyttere, der har spurgt, om jeg ikke snart vil kigge på den her gamle klasse fra Gibson Brothers.